0: Dani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160

0: Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah, Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyampaikan kecaman Malaysia terhadap serangan yang menyasar orang awam dan kemudahan awam di Arab Saudi kepada rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua menteri membincangkan isu utama berkaitan krisis di Asia Barat termasuk situasi di Arab Saudi menerusi perbualan telefon. Datuk Seri Muhammad turut menggesa semua pihak agar mencapai penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi ke arah memulihkan keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan di rantau berkenaan. Perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keturunan individu berkenaan kekal mengikut asal usul mereka dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Jelasnya perkara itu telah dinyatakan dengan jelas dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Namun terdapat segelintir laporan yang menggunakan tajuk sehingga boleh menimbulkan salah faham dan memberikan gambaran mengelirukan kepada rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan, dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ kita boleh buat satu dasar awam, kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia. Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang menjelang 2030 berbanding sekitar 170,000 pelajar ketika ini dari 180 negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sektor pendidikan tinggi antarabangsa diunjurkan mampu menjana pendapatan RM16 bilion setahun.
2: Jadi kita cuba agihkan dari segi taburan pelajar yang datang. Kerana apabila ada ramai pelajar daripada luar negara dan pelbagai negara, maka Malaysia menjadi tempat destinasi yang baik untuk mereka belajar. Bukan lambatkan tetapi lebih kepada destinasi pilihan yang baik untuk mereka datang belajar.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Inisiatif nasional dicadangkan bagi memelihara dan menghidupkan semula ucapan serta penulisan bersejarah tokoh pengasas Malaysia untuk generasi akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu melibatkan pencarian semula bahan sejarah dalam arkib termasuk ucapan dan catatan tokoh terdahulu. Beliau turut mencadangkan buku Great Wisdom of the First Malaysians sebagai pemangkin ke arah mengangkat semula pemikiran dan sumbangan tokoh-tokoh pengasas negara.
3: Pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Kita akan cuba cari mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan pertama dijalankan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, manakala kertas siasatan kedua membabitkan dakwaan memfitnah dan penyalahgunaan kemudahan rangkaian.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkembangan di Asia Barat. 4 individu cedera manakala 15 rumah rosak selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran. Pihak berkuasa turut melaksanakan prosedur kecemasan susu bulan kejadian itu. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Arab Saudi di syarikat kecerdasan buatan OpenAI ditahan di Amerika Syarikat kerana disyaki menyembunyikan alat rakaman di pejabat syarikat itu di San Francisco. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memaklumkan penahanan dibuat selepas pasukan keselamatan OpenAI menemui alat rakaman berkenaan pada penghujung bulan lalu. OpenAI mengesahkan penemuan itu dan telah merujuk kes berkenaan kepada Biro Penyiasatan Persekutuan untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, tujuan pemasangan alat rakaman serta identiti pekerja terbabit belum didedahkan. Hanoi, Vietnam melonjak 5 anak tangga untuk menduduki tempat kelima bandar dengan internet mudah alih terpantas di dunia pada Ogos 2026. Menurut laporan agensi berita Vietnam, Ookla Speedtest Global Index merekodkan kelajuan muat turun median 493.37 megabit sesaat, manakala kelajuan muat naik mencapai 93.98 megabit sesaat dengan kependaman 19 milisaat. 4 bandar yang mendahului Hanoi ialah Abu Dhabi, Al Rayyan dan Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara. Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timbao, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermín López, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melengkapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi 2 gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool, Anthony Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga 116 juta pound hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250 ribu pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 97 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke atas kedudukan kumpulan Houthi di ibu negara Yaman, Sana'a, ketika pertempuran antara kedua-dua pihak semakin memuncak. Pegawai kerajaan Yaman, Fayyad Al-Noman berkata, serangan menyasarkan kawasan yang sebelum ini diarahkan supaya dikosongkan. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i pula mendakwa pasukannya membalas serangan berkenaan. Serangan itu turut dilaporkan menyasarkan kemudahan syarikat petroleum Yaman di Al-Sabaha. Dalam perkembangan berkaitan, 4 individu cedera manakala 15 rumah mengalami kerosakan selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Menurut kenyataan yang disiarkan menerusi platform X pada Rabu, kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi. Banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain menjejaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuria Ban melaporkan mangsa maut ketika memasuki tempatnya bekerja selepas kotak utiliti ditenggelami air. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Seramai 161,600 pelajar sekolah menengah di Perancis menyertai perhimpunan pada Selasa susulan isu kemudahan sekolah daif, kekurangan guru dan jadual pembelajaran padat. Kesatuan Sekerja turut menganjurkan demonstrasi menganggarkan jumlah kehadiran mencecah 480,000 orang di seluruh negara. Perkara itu meningkatkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron yang berada di pengakhiran pentadbiran sebelum Perancis memilih penggantinya. Ketidakpuasan hati memuncak susulan tindakan polis yang didakwa keterlaluan ketika mengendalikan demonstrasi sehingga beberapa pelajar mengalami kecederaan serius. Sekurang-kurangnya 13 kanak-kanak maut dalam kemalangan bot di timur India pada Selasa malam. Bot yang membawa kira-kira 20 orang itu terbalik di Sungai Ganga di daerah Vaishali, negeri Bihar. Majistret daerah Vaishali, Varsha Singh memberitahu 7 individu berjaya diselamatkan dan keadaan mereka stabil. Menerusi platform X, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bantuan sebanyak RM200,000 dari tabung bantuan kebangsaan Perdana Menteri akan diberikan kepada waris setiap mangsa yang terkorban. Beliau turut bersimpati dengan keluarga mangsa. Sukan Piala Dunia 2030, Netflix memperoleh hak penyiaran eksklusif di Spanyol dan Andorra sekaligus melangkah ke arena penyiaran utama bola sepak antarabangsa lelaki. Menurut Xinhua, platform penstriman itu akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan kejohanan yang dianjurkan bersama Spanyol, Portugal dan Maghribi dengan 3 perlawanan sambutan ulang tahun ke-100 berlangsung di Amerika Selatan. Ketua Pegawai Kandungan Netflix, Bella Baharia berkata, satu perlawanan bagi setiap pusingan akan ditawarkan secara percuma di Spanyol, manakala beberapa perlawanan utama turut disediakan kepada penyiar televisyen nasional tanpa bayaran langganan. Beralih ke bola sepak Liga Juara, Club Brugge mencipta kejutan apabila menewaskan Inter Milan 4-3 awal pagi tadi. Penyerang Nicolo Trezoldi menjadi watak utama kemenangan Club Belgium itu menerusi hat-trick sebelum Remo Vernon menambah gol keempat pada minit ke-87. Inter cuba bangkit menerusi 2 jaringan Martinez dan Anjouan Boni namun gagal menyelamatkan pasukan itu daripada kekalahan. Keputusan itu menyaksikan Inter tidak mengutip sebarang mata selepas 2 perlawanan sekaligus meningkatkan tekanan menjelang aksi menentang Shakhtar Donetsk minggu depan. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0 di Stadium Metropolitano sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pengendali The Red Devil, Michael Carrick. Pablo Barrios membuka jaringan seawal minit pertama sebelum Ademola Lukman menggandakan kelebihan pada minit ke-79 selepas United kehilangan Lenny Yoro yang dilayangkan kad merah. Pertahanan United, Lisandro Martinez menyifatkan prestasi pasukannya sebagai sangat buruk selain membayangkan keadaan itu mencerminkan cara klub berkenaan diuruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Masuk jam 11 pagi, waktu sekarang ni 11.08 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan saya Sazlan menemani anda menerusi segmen Nasional Aspirasi. Dan untuk waktu ini saya kongsikan berkenaan berita daripada portal berita RTM. Saudara, Belanjawan 2027 tidak pinggirkan golongan M40 dengan Kementerian Pengangkutan mengadakan siri libat urus untuk mendengar keluhan dan suara golongan M40 sebelum Belanjawan dibentangkan. Arahan Perdana Menteri mendorong jawatankuasa Belanjawan mengumpul maklum balas, cadangan dan memorandum daripada pelbagai lapisan masyarakat. Perbincangan mengenai pengecualian duti hiburan bagi tiket filem tempatan di wilayah persekutuan akan diteruskan dengan libat urus untuk memastikan manfaat dinikmati bukan sahaja penerbit tetapi juga penonton, khususnya di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Seterusnya, saudara, lelaki warga asing direman miliki senapang angin buatan sendiri. Suspek seorang petani ditahan bahagian siasatan jenayah hasil makluman dan risikan. Polis merampas botol spirit dan 2 biji guli di sebuah pondok persendirian di Jalan Balingian, Tatau. Suspek mengaku membuat alat untuk memburu tupai. Direman 2 hari sehingga 16 Oktober bagi membantu siasatan. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan program Budi Belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Kebajikan golongan M40 terus diberi perhatian bagi memastikan mereka turut menikmati manfaat daripada insentif dan bantuan kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pakej ekonomi yang disediakan mengambil kira keluhan dan pandangan golongan berkenaan menerusi siri libat urus MOF. Pendekatan itu susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Agar jawatan kuasa belanjawan mengumpul maklum balas dan cadangan pelbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menggesa Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan orang ramai memperoleh maklumat yang tepat dan sahih, melibatkan penyedia platform AI seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot bagi menjawab pertanyaan rakyat berkaitan belanjawan. Lebih 400,000 peminjam PT-PTN dijangka mendapat manfaat daripada penambahbaikan mekanisme bayaran balik, khususnya golongan muda yang baru bekerja. Peminjam berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan diberikan penangguhan bayaran, manakala mereka yang berpendapatan RM2,500 hingga RM3,000 hanya perlu membayar minimum RM50 sebulan. Diskaun 10% turut ditawarkan kepada peminjam tanpa tunggakan. Sebanyak 8,190 liter diesel tanpa dokumen sah bersama sebuah lori bernilai keseluruhan lebih RM89,000 dirampas di Kuala Kedah. Pengarah KPDN Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin berkata, lori itu ditahan pasukan polis marin selepas didapati berada dalam keadaan mencurigakan. Dua tindakan kes diambil mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sukan badminton terbuka Denmark bergula laki negara Aaron Chah Suwuyik mereka pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi semalam. Pasangan negara menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit. Mereka berpotensi bertemu rakan senegara Aaron Tai Yap Roy King yang dijadual menentang pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min dalam aksi hari ini. Sementara itu, perseorangan wanita negara KL Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Line Christopherson 5-21, 18-21. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Malaysia negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar menerima semula pelarian negara itu menerusi pencapaian diplomatik. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kejayaan itu membuka laluan kepada penghantaran pulang lebih ramai pelarian dalam masa terdekat.
1: Ini satu pencapaian yang agak luar biasa kerana seperti yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelarian-pelarian mereka. Dan 10,400 orang pelarian Myanmar yang diterima oleh Myanmar sejak dari awal tahun hingga hujung September baru-baru ini, semuanya dipulangkan pada kos yang ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup memberangsangkan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyentuh pendekatan inklusif belanjawan 2027 yang mengambil kira keperluan golongan berpendapatan pertengahan M40. Katanya Kementerian Kewangan mendapatkan pandangan dan maklum balas golongan berkenaan menerusi siri libat urus sebelum belanjawan dibentangkan.
1: Kalau sebelum-sebelum ini, dalam media sosial, kita sering membaca, mendengar bagaimana ada kumpulan-kumpulan tertentu, contoh kelompok M40 yang bertanya, apakah nilai, apakah yang kami dapat daripada belanjawan ini? Tapi disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan menteri-menteri seluruh pasukan di Kementerian Kewangan memasang telinga, mendengar, membuat sesi libat urus, berbincang, mendapatkan maklum balas, pandangan, memorandum dan sebagainya. Maka apa yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, walaupun ia mungkin tidak sempurna, tapi ia jauh lebih baik.
0: Jelas beliau, pendekatan itu memastikan semua kumpulan rakyat menerima manfaat seimbang daripada pakej ekonomi negara. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi meminta Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan sekaligus memberi jawapan sahih kepada sebarang pertanyaan rakyat. Sidang Dewan Rakyat, pengubalan Undang-Undang Baharu atau pindaan berkaitan Akta Anti Pencarian Sewa, Anti-Rent Seeking bagi mengekang penjualan lesen perniagaan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan tindakan itu penting kerana amalan berkenaan menjejaskan kecekapan pasaran, mewujudkan persaingan tidak adil dan produktiviti negara.
2: Memandangkan isu rent seeking ini merentas bidang kuasa beberapa kementerian dan juga agensi, penyelarasan serta persetujuan bersama turut diperlukan sebelum sesuatu pendekatan itu dapat dimuktamadkan. Seterusnya, cadangan tersebut perlu melalui proses pertimbangan dan kelulusan secara berperingkat, termasuk di peringkat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Negara ataupun JPPN dan juga Jemaah Menteri sebelum kita bentangkan dalam Parlimen Yang Mulia ini. Dari segi skop cadangan, kawasan liar rent seeking akan merangkumi pembangunan dasar, strategi dan juga inisiatif yang lebih komprehensif bagi menangani amalan tersebut secara berkesan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dewan turut diberitahu petani B40 yang terjejas akibat kelewatan bekalan baja bakal menerima bantuan serta insentif bersasar bagi menampung kerugian hasil mereka. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya sedang meneliti tahap kerugian di kawasan terlibat sebelum menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian.
3: Soal kerugian tani itu kita akan kaji dan kita akan bincang lagi supaya kalau ada peruntukan di mana-mana, dan kita akan pergi dalam bentuk sasaran. Bukan semuanya kita lihat mengalami kemerosotan hasil, tapi ada beberapa tempat kita akan lihat case by case.
0: Tambah beliau, syarikat yang gagal membekalkan baja dicadangkan supaya ditamatkan kontrak selain diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni mengesahkan Malaysia tidak menyertai Board of Peace BOP Tajaan Amerika Syarikat, namun sedia mengkritik sebarang tindakan yang tidak memihak kepada rakyat Palestin. Jelas beliau, kerajaan kini meneliti implikasi BOP bagi memastikan hak Palestin menentukan nasib sendiri tidak diketepikan. Pada masa sama, Malaysia kekal konsisten memberi tekanan di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi memastikan hak serta keadaan rakyat Palestin terus dipertahankan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia akan menghantar pasukan khas ke Jepun bagi menyiasat penahanan 5 rakyat Malaysia yang ditangkap membawa 5 kilogram kokain di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo. Pengarah JSJN, Dato' Hussein Omar Han berkata, siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengumpul maklumat serta membongkar pembekal dan rangkaian sindiket penyelundupan dada antarabangsa yang terlibat. Suspek berusia 19 hingga 26 tahun itu dipercayai menyembunyikan darah berkenaan di dalam pelapik kasut dengan alasan melancong ke negara berkenaan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi memintas dan memusnahkan 4 peluru berpandu serta 2 drone yang menyasarkan Riyadh dan kawasan selatan negara itu. Jurucakap Gabungan Pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan menyebabkan letupan kuat berlaku di ibu negara itu. 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak dilaporkan cedera. Markah 15 kediaman rosak teruk. Sementara itu, serangan ke atas bangunan milik syarikat minyak Arab Saudi Aramco di Dharan mencetuskan kebakaran kecil. Kementerian Tenaga Arab Saudi memaklumkan 4 individu cedera dalam kejadian itu, namun tiada kematian dilaporkan. China akan membuka jambatan Sungai Yalu Baharu menghubungkan negara itu dan Korea Utara esok selepas tertangguh 12 tahun. Stesen penyiar rasmi China CCTV melaporkan jambatan itu menghubungkan Bandar Dandong di timur laut China dengan Sinuiju, Korea Utara. Struktur 4 lorong sepanjang 3 km itu siap dibina pada tahun 2014. Pembukaannya dijangka memudahkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Beijing merupakan rakan dagang terbesar Pyongyang. Sukan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia Sowoyik mara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan pilihan keempat itu menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam aksi pusingan pertama di Odense. Mereka persoalan wartawan negara Caleb Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Dine Christopherson 5-21, 18-21. Sementara itu, gelaran juara Piala Raja Thai menjadi sasaran utama skuad sepak takraw negara tahun depan. Itu harapan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Menurut beliau, Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya 1 gelaran dalam acara regu berpasukan, regu atau kuadran. Katanya kejayaan menewaskan Thailand pada sukan SEA 2025 membuktikan kemampuan skuad negara mencabar dominasi tuan rumah. Malaysia kali terakhir menjuarai kejohanan berprestij tersebut pada tahun 1988. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Muslimin dan Muslimat yang dimulakan sebentar tadi tepat pukul 1.2 minit tengah hari telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Sebanyak RM200 juta ringgit diperuntukkan kerajaan bagi Sekolah Agama Rakyat, Institusi Tahfiz dan Sekolah Pondok Bawah Jakim bagi tahun hadapan dengan skop peruntukan diperluaskan merangkumi bantuan operasi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata peruntukan khas itu merangkumi 6 bidang utama iaitu keselamatan, penyelenggaraan dan naik taraf infrastruktur, pencegahan kebakaran, pendawaian elektrik, naik taraf bangunan serta sistem perpaipan. Pengecualian duti hiburan bagi tiket tayangan filem tempatan di wilayah persekutuan akan terus dibincangkan bersama Persatuan Pempamer Filem Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, siri libat urus lanjut perlu dilaksanakan bagi memastikan manfaat pelepasan cukai itu tidak hanya dinikmati penerbit, malah turut memberi impak positif kepada penonton di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, sekaligus mencapai titik persamaan dengan pihak industri serta mengurangkan beban kos rekreasi rakyat. Kaki tangan perkhidmatan awam bakal menikmati diskaun 20% bagi langganan keahlian setahun PandaPro menerusi Rebat Rahmah hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Foodpanda. Inisiatif di bawah perkhidmatan Payung Rahmah itu dilaksanakan bagi menyokong pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid untuk seluruh penjawat awam yang mempunyai alamat email rasmi kerajaan. Tempoh penebusan dibuka menerusi aplikasi Foodpanda bermula hari ini hingga 31 Disember. Usaha mengesan seorang lelaki yang hilang ketika berburu di hutan kampung Emparuh Jambu, Padawan, Sarawak terus menemui jalan buntu pada hari ke-6 operasi hari ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Siburan Muhammad Imran Sabri berkata, mangsa Kristi Fidelis Bates berusia 53 tahun masih gagal dikesan tanpa sebarang petunjuk baru. Fokus pencarian hari ini memperluas radius hingga 3 km dari kediaman mangsa melibatkan 32 anggota dari pelbagai agensi. Luar negara, Jepun menggesa Rusia memastikan seorang wartawan Jepun yang ditahan atas dakwaan pengintipan diberikan layanan adil dan saksama. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata, kedutaan Jepun di Moskow dan Konsulat Jeneral di Yunso Sakhalin telah meminta maklumat segera mengenai penahanan itu. Wartawan akhbar Hokkaido Shimbun Yuki Imai ditahan oleh pihak berkuasa Rusia yang mendakwa beliau mengumpul maklumat berkaitan pertahanan negara itu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini Khazanah Bulan Menabung Simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui Simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui Simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
2: Lagu baru di Nasir Lawa Fair.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi menangani krisis cerebu dan kebakaran hutan di Kalimantan serta Sumatera yang berlarutan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata perbincangan itu bertujuan mencari penyelesaian bersama. Beliau berkata penghantaran 3 helikopter dan sebuah pesawat pengebom air Malaysia ditangguhkan. Berikutan asap tebal serta jarak penglihatan yang terhad di kawasan kebakaran. Operasi pemadaman kini tertumpu kepada usaha didak. Mengenai situasi semasa di Arab Saudi, Dato' Sri Mohamed menasihatkan rakyat Malaysia agar menangguhkan perjalanan tidak mendesak susulan situasi keselamatan yang masih belum reda. Beliau berkata rakyat Malaysia di negara itu berada dalam keadaan selamat termasuk di Riyadh dan Jeddah. 1,726 projek perumahan swasta berjaya dipulihkan sehingga Ogos lalu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kon Ming berkata ia melibatkan hampir 200,000 unit rumah dengan nilai pembangunan kasar berjumlah RM158 bilion. Daripada jumlah itu, 1,542 projek berjaya disiapkan sepenuhnya. Malah 147 projek dipulihkan daripada status sakit kepada lancar. Afiliat asing menyumbang 17.1% kepada ekonomi Malaysia pada 2024 dengan ditambah di sektor pembuatan meningkat kepada RM165.4 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jumlah afiliat asing kini meningkat kepada 3,230 pada 2024 berbanding 3,101 pada 2023. Bilangan pekerja telah meningkat kepada lebih 983,000 orang. Mikro pampasan pekerja mencecah RM60 bilion. Sektor perkhidmatan juga mencatatkan peningkatan nilai ditambah kepada RM83.1 bilion. Ini pula mengenai insiden elektrik yang mencederakan 3 orang awam di Kedah malam tadi. TNB memaklumkan siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku apabila tiang bendera yang dibawa semasa perarakan keagamaan menghampiri talian pengairan elektrik voltan tinggi sehingga mencetuskan percikan arka elektrik. Orang ramai diingatkan supaya memastikan objek tinggi berada pada jarak selamat daripada talian elektrik. Ujian klinikal vaksin Ebola di Republik Demokratik Kongo akan bermula menjelang akhir bulan ini. WHO memaklumkan ujian itu akan menilai keberkesanan vaksin Ervevo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ada yang hampir terlena seketika bila layan lagu-lagu yang sebegini daripada kumpulan Mega Takdir. Dan juga waktu mungkin ada kenangan di sebalik lagu tadi. Jadi itulah lagu retro untuk Nasional Relax petang ini, Takdir dan juga Waktu.

0: Daripada Iwan, Fantasia Musim Cinta menghiburkan anda. Walaupun di luar tu jerebunya tinggi sedikit hari ini. Tadi saya terbawa-bawa WhatsApp tadi hari ini.
1: Itulah dia, saya pun hampir pening kepala dibuatnya kan. Disebabkan oleh jerebu yang berlaku. Jadi sama-sama kita terus jaga keselamatan kesihatan kita ya.
0: Baik, kita nak sampaikan dulu info semasa untuk petang ini. Lebih 22 juta disalurkan kepada 309 institusi pendidikan Islam termasuk Sekolah Agama Rakyat SAR bagi tujuan penyelenggaraan dan juga naik taraf setakat 30 April 2026. Dan menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli, penuntukan itu bertujuan memastikan kemudahan institusi pendidikan Islam berdaftar di seluruh negara berada dalam keadaan baik, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran. Dan menurut beliau lagi, bantuan berkenaan tidak disalurkan secara automatik kepada setiap institusi. Sebaliknya, pihak yang memerlukan perlu mengemukakan permohonan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui saluran yang disediakan dengan kerjasama pihak berkepentingan di peringkat negeri.
1: Perkembangan berita lain, peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran buruh dan bidang keusahawanan berpotensi meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia sehingga 8%, jelas Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Beliau berkata perluasan peluang pekerjaan, akses kepada pembiayaan dan peluang kepimpinan wanita penting bagi meningkatkan produktiviti, mengoptimumkan bakat serta merangsang inovasi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Bagi memperluas penyertaan wanita dalam ekonomi, Belanjawan 2027 merangkumi beberapa inisiatif yang bertujuan membantu golongan berkenaan meningkatkan kemahiran dan menjana pendapatan, termasuk peruntukan RM200 juta bagi Geran Sejahtera Madani yang menyasarkan 40,000 penerima menerusi penyediaan peralatan dan latihan untuk mengembangkan perniagaan.
2: Akhir sekali, penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar susulan jerebu memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak, khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Menurut pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya, Dr. Sabri Sulaiman, selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar. Sementara bagi keluarga yang mempunyai sumber keuangan terhad, keadaan itu menjadi lebih mencabar, khususnya dalam menyediakan persekitaran kediaman yang selesa serta mengambil langkah untuk mengurangkan pendedahan kepada pencemaran udara. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM.
0: Untuk anda semua, terus kekal dengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Malaysia Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Mohamed menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak turut diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Mohamed Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa peralihan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan Parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kakitangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
2: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simpan Renggam, Beluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan Parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Mohd Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Beliau mengingatkan bahawa daya tahan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emiriah Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Perkara dinyatakan ahli Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifah Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara S.C. Wasangari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, S.C. Wasangari akan berdepan juara bertahan Hania Al-Hamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Al-Hamami mara selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitik Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: bersama dengan kami di sini di National FM, sentiasa di hati. Sebelum kami siarkan drama dalam kereta, sedikit perkongsian info semasa ya. Antaranya, selepas mencipta kejayaan di Sukan C, Piala Dunia dan juga Sukan Asia, skuad sepak takraw negara kini mengintai satu lagi kejuaraan berprestij yang belum pernah dimenangi, iaitu Piala Raja Thai. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, gelaran Piala Raja Thai menjadi antara misi utama yang mahu direalisasikan tahun depan bagi melengkapkan rentetan kecemerlangan skuad kebangsaan di pentas antarabangsa. Dan Malaysia juga akan memburu sekurang-kurangnya satu gelaran tanpa mengira acara sama ada regu berpasukan, regu atau kuadran, malah tidak menolak kemungkinan menyasarkan lebih daripada satu kejuaraan.
1: Seterusnya, semua sekolah atau institusi pendidikan bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa esok, dan aktiviti luar semua murid dihentikan jika bacaan indeks pencemar udara melebihi 100, dan pelajar digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu. Dan yang terakhir, ibu bapa atau penjaga boleh tidak menghantar anak jika bimbang tentang kesihatan, tetapi mesti memaklumkan dululah kepada pihak sekolah.
2: Seterusnya, pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baharu dan pekerja separa mahir menerusi belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus berkata, pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh kuat kuasa dan kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Pelaksanaan dasar itu memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan kumpulan penerima manfaat. Menambah lagi, gerak kerja penyediaan perincian lazimnya bermula selepas pembentangan belanjawan dengan pelaksanaan dijangka diperincikan bagi membolehkan dasar itu dilaksanakan mengikut ketetapan kerajaan.
1: Baiklah, selepas ini juga ada drama dalam kereta. Semoga kita nak berhibur dulu daripada Azizah Muhammad. Ini dia Syurga Idaman khas untuk anda. Layan terus.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Wah, cantiknya pakai isi saya hari ini. Sebentar lagi Sarah jadi isi saya.
3: Hakim, sebelum kita nikah, saya nak minta satu perkara.
2: Apa dia tu saya?
3: Awak jangan tipu saya tau. Susah senang kita hadap sama-sama, asalkan jujur.
2: Baik, saya janji.
3: Hello?
4: Hello? Awak Alia ya? Awak ni nak nikah dengan Hakim hari ni kan?
3: Ya, siapa ni?
4: Saya Nadia. Tolong jangan teruskan pernikahan tu.
3: Kenapa pula?
4: Sebab saya ni isteri Hakim.
3: Apa? Hakim, awak kenal Nadia?
2: Nadia? Awak jangan percaya perempuan tu.
4: Dia mesti cakap saya tipu kan?
3: Hakim, jawab. Betul ke dia isteri awak?
2: Dia ni bekas isteri saya. Kami dah bercerai 2 tahun lepas tau.
3: 3 tahun kita kenal, Hakim. Kenapa awak sembunyikan perkara sebesar ni?
2: Saya takut kehilangan awak.
4: Alia, saya ni telefon bukan sebab cemburu tau. Sebab dah saya nak selamatkan awak daripada jadi mangsa macam saya.
2: Alia, awak letak telefon tu sekarang.
3: Kenapa? Apa lagi yang awak sembunyikan daripada saya?
4: Alia, buka WhatsApp. Saya ada hantar sesuatu.
3: Surat perjanjian pinjaman penjamin? Hakim, kenapa nama penuh dan nombor kad pengenalan saya ada dalam dokumen ni?
2: Itu cuma urusan perniagaan saya saja.
3: Urusan perniagaan awak? Kenapa nak libatkan saya?
4: Dulu, Hakim pun pernah buat perkara yang sama dekat saya tau. Dia pujuk saya jadi penjamin. Bila bisnes dia gagal, ni, saya yang menanggung hutang. Rumah peninggalan arwah saya pun terpaksa dijual sebab tanggung hutang dia.
2: Dah Nadia, Nadia, cukup Nadia, cukup.
3: Hakim, awak nak kahwin dengan saya sebab cinta atau sebab nak selamatkan perniagaan awak?
2: Alia, saya ni betul-betul sayangkan awak. Tapi saya dah tak ada pilihan. Saya perlukan bantuan, Alia.
3: Bantuan? Kenapa tak berterus terang?
2: Semuanya akan saya ceritakan selepas kita nikah nanti.
3: Lepas nikah? Bila saya dah tak boleh berpatah balik?
4: Alia, ada satu lagi. Cuba tengok muka surat terakhir dokumen tu.
3: Tanda tangan? Ini tanda tangan saya?
4: Tengok tarikh.
3: 2 hari lepas. Tapi saya tak pernah tanda tangan apa-apa.
2: Alia, saya boleh jelaskan semuanya. Jangan risau.
3: Hakim, awak palsukan tanda tangan saya?
2: Saya buat sebab saya dah tak ada pilihan. Saya terpaksa, Alia.
3: Ya Allah, siapa sebenarnya lelaki yang aku nak kahwin ni?
2: Alia, dengar sini. Semua orang dah tunggu kita kat dewan tu. Mak ayah awak pun dah sampai. Awak nak malukan keluarga awak sendiri ke?
3: Jangan libatkan keluarga saya.
2: Saya janji, semuanya ni akan selesai.
4: Alia, saya dah lalui semua ni. Awak jangan buat keputusan sebab takut orang mengata daripada kita menanggung semua bala ni, tahu tak?
2: Alia, saya minta awak jangan batalkan perkahwinan ni. Semua orang dah tunggu kita kat dewan ni.
3: Hakim, sebelum kita sampai ke dewan, ada satu perkara yang saya nak awak tahu.
2: Apa dia?
3: Saya mungkin boleh maafkan kesilapan awak, tapi saya takkan biarkan awak tentukan masa depan saya dengan pembohongan.
2: Jadi sekarang ni, awak nak buat apa?
0: Apa? apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama dalam kereta di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Baiklah, tadi kita dah dengarkan drama dalam kereta dengan tajuk dia Mahligai
2: Dusta.
1: Dusta. Jadi kepada anda yang nak buat pilihan untuk apa yang akan terjadi untuk esok, episod esok, boleh masuk ke laman muka buku kita. Betul. Facebook kita National FM, dekat situ ada poster
2: drama kereta dalam kereta. Boleh buat pilihan lah.
1: Boleh pilihan dekat situlah.
2: Baik, dan selepas ini anda akan dengarkan rancangan Rauda hari ini yang bertajuk Akhlak Nabi dalam Berkeluarga bahagian akhir, oleh Ustaz Muhammad Ridwan bin Muhammad Yunus, yang telah diterbitkan oleh Nik Aidawati Yusof. Dan rakaman rancangan ini juga telah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom kita dengarkan.

0: hingga 2030.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Pelanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin. Cadangan memperkenalkan rejim pelesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam penggubalan rang undang-undang RUU e-dagang yang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, proses pembayaran bantuan itu akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja-Raja ke mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-273 di Istana Negara hari ini. Dalam hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim, mesyuarat pada hari pertama itu dipengerusikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Mesyuarat itu bagi membincangkan pelbagai perkara berkaitan kepentingan negara serta institusi raja berperlembagaan. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda negara itu pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal, Muditya Bajracharya, ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Amin. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang. Falam.

0: Sabah. Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
2: Pelajaran 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Suka cita saya umumkan di awal, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara.
2: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
4: Johor Selatan 105.7
5: Nasional FM, sentiasa di hati.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Sabtu 14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi ADUN pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: Alhamdulillah.
1: Subhanallah.
0: Subhanallah, betul lah. Memang saya bukan nak ambil hati ke apa, tapi memang saya boleh cakap memang sangat-sangat berbakat lah kalam ni. Sebab tak senang tau kita nak nyanyi lagu yang sebegini sambil berduduk. Kan lagi Haimah nak tarik tu duduk. Kalau saya memang dah tersangkut lah. Tapi itu ada berbakat lah dalam nyanyian ni memang.
2: Alhamdulillah.
0: Dia lagu-lagu yang kalau kita

0: dengar lagu Musa ni memang kita tak boleh main lagu sambil lewa. Nampak tadi Zul tarik tu kan. Weh, ni kalau bagi lagi ni memang tak balik ni.
1: Zul nak bagi lagi tadi.
0: Ah, tu lah cakap.
1: Dia tahan ni. Zul macam banyak nak belanja malam ni.
0: Zul nak belanja lagi Zul? Boleh je. Lagi belum pukul 10 awak nak belanja lagi boleh.
2: Belanja Zul.
1: Belanja kat kamu tu Zul.
3: Dorong suku bahan saya. Saya video klip tu. Saya macam rapper sikit.
0: Oh iya ke?
3: Dan jika kamu mengeraskan ucapan, so saya macam menekan.
0: Cuba buat sikit. Tunjuk sikit kat kamera kita.
2: Macam ni
0: nak. Okay Zul. Try Zul. Alright. Dan

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftaran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: reformasi perkhidmatan parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan dan peningkatan kos sara hidup yang dihadapi golongan berkenaan.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah, kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri turut menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
1: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana diidamkan.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecakapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
2: Perkembangan terbaru yang berbahagia, Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think di perkembangan terbaru lah, ya, dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal dan jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
2: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Jelas agensi itu, sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan dan penilaian keadaan kualiti udara semasa. Pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh bukan sahaja melalui penyediaan kemudahan teknologi, malah termasuk usaha memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di luar kawasan bandar dan komuniti terpinggir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Ferdinand Siddiq berkata, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital dan peningkatan kemahiran guru, termasuk dalam penggunaan teknologi bagi kecerdasan buatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran buruh dan bidang keusahawanan berpotensi meningkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia sehingga 8%. Demikian dinyatakan Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz. Katanya kira-kira separuh daripada wanita di seluruh dunia menyertai pasaran buruh berbanding hampir 3/4 bagi lelaki. Sebanyak 27 projek pusat data dengan anggaran nilai pelaburan lebih RM225 bilion diluluskan bawah pasukan petugas pusat data DCTF sehingga Julai 2026. Menurut Kementerian Digital, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 84 projek pusat data yang diluluskan dalam tempoh tersebut. Daripada 27 projek di bawah DCTF yang ditubuhkan pada Februari 2025, 16 pusat data berada di Johor, 10 di Selangor dan 1 di Negeri Sembilan. Luar negara, kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan pencemaran udara di beberapa kawasan Singapura mencecah tahap sangat tinggi hari ini, manakala Timor Leste mengarahkan penutupan sekolah selama 3 hari bermula esok di seluruh negara susulan krisis jerebu. Malah kesannya dilaporkan menjangkau Filipina. Di Indonesia sendiri, lebih 280 ribu kes gangguan pernafasan direkodkan sejak 18 Ogos lalu. Indonesia akan menilai bantuan negara lain bagi menangani kebakaran hutan dan tanah, termasuk komitmen untuk padam semua kebakaran dalam sebulan. Menteri Alam Sekitar Jumhur Hidayat berkata pihaknya perlu memastikan bantuan yang diterima berkesan dalam mempercepat operasi memadam kebakaran. Beliau bagaimanapun tidak menamakan negara yang menawarkan bantuan berkenaan. Operasi kini bergantung pemadaman dari darat, ketika ini tertumpu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Arab Saudi merancang meneruskan persidangan pelaburan utama di Riyadh meskipun berdepan serangan kumpulan Houthi. Penganjur sedang meneliti untuk menyediakan pilihan penyertaan secara fizikal dan maya serta laluan perjalanan alternatif melalui udara dan darat. Langkah itu bagi memastikan persidangan inisiatif pelaburan masa depan dapat berlangsung mengikut jadual dari 26 hingga 29 Oktober ini. Sukan badminton terbuka Denmark, juara bergula lelaki terbuka RT Aaron Tai Yap Roy King mara ke pusingan kedua. Gandingan itu menewaskan pasangan Korea Selatan Kam Min Hyuk Lee Jung Min 13-21, 21-18, 21-19 pada aksi pembukaan. Pada pusingan kedua esok, mereka bakal berdepan satu lagi pasangan negara, Aaron Chia Suho Yi, bagi merebut slot ke suku akhir. Sementara itu, bergu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Lai Jimmy turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua. Mereka menyingkirkan pasangan Amerika Syarikat Chen Jiyi Francesca Corbett 21-15, 21-13. Speedy Tigers menerima ganjaran berjumlah RM160,000 atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Insentif kemenangan itu disampaikan Konfederasi Hoki Malaysia KHM pada 20 kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Presiden KHM Datuk Seri Subahan Kamal dalam kenyataan menyifatkan kejayaan tersebut sebagai satu pencapaian bermakna buat hoki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi Perkhidmatan Parlimen seiring peningkatan kecekapan kaki tangan. Malaysia Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih untuk anda semua yang terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada ketika ini. Dan seperti biasa, untuk pendengar kita yang memandu ada kawasan secara khususnya kawasan sekitar Lembah Klang dan kawasan-kawasan yang berdekatan dengannya, kawasan Kuala Lumpur, hujan lebat ketika ini. Jadi sehubungan dengan itu, perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah malam ini. Di mana dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang secara khususnya negeri Kelantan bagi daerah Gua Musang, Pasir Putih, Bacok dan Jeli, Terengganu, kawasan Besut dan Setiu. Dipaham pula kawasan Bentong. Untuk di kawasan Pantai Barat di Selangor, daerah Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan Hulu Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka dan juga di negeri Johor bagi daerah Tangkak dan Muar sehingga 1 pagi nanti. Serta di hujan lebat di negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi kawasan daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Baling dan Sik dalam tempoh 11 malam sehingga 1 pagi ini. Jadi untuk anda semua, berhati-hati secara khususnya memandu yang aktiviti di luar ataupun yang bertugas di luar. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Yang paling penting, cakna dengan keadaan sekeliling anda. Boleh terus dapatkan info cuaca harian secara khususnya juga di sebelah malam ini menerusi laman sesawang Met Malaysia, www.met.gov.my. Yang pastinya malam ini juga anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu terbaik, lagu yang penuh dengan cerita, lagu nostalgia yang terus menyediakan lagi malam anda. Ini dia sebuah lagu daripada Kulit, Sedih Aku Pedih. Terus layan Nasional Malam.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. National.

0: penggunaan awam.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cinta saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dewan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Malaysia Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tosiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru. Kafa, guru takmir, imam, bilal, tosiak dan noja dan marbut.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Ini Kak Mon Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Muhammad Rosman Cik Isu nak log Fazila Nur Afika. Hari ni nak log Amin Nur Azam. Jamila Osman nak log Amin Nur Azam.
2: Baik, kita ada Fik Fahri nak log Izamin Nasir, Kak Mon Fendi, Amin Nur Azam, Hairuni Gani, Siti Nur, Diati Zaidi, Sawa Kita EJ nak log Izamin Nasir.
1: Baik.
0: Okey, Irigani nak log Nurul Zahira Razi, Syafika Suhaimi, Nurul Zahira Razi, Amirul nak log Amin Nur Azam.
1: Harun Kasim.
2: Allahuakbar.
1: Harun nak log Effendi Abdul Karim, Zeti Zita nak log Nurul Zahira Razi, Muhammad Hazim, Izamil Nasir.
2: Baik, kita ada Siam log form nak log Amin Nur Azam, Suhaimi, Khairul Azwan Arba. Kemudian kita ada rakan kita ni, Ijam Tuah, Izamil Nasir.
1: Baik.
0: Okey, kita ada Hafiz Dalok Nurul Zahira Razi. Lepas tu kita ada seorang lagi ni, Ben Fakrul. Kunci terus Nurul Zahira Razi. Sarah nak log Amin Nur Azam.
1: Okey, Syairina N nak log Nurul Zahira Razi. Fazila Daud pun Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Muftah Manikja nak log Izamil Nasir. Khatijah Syaie nak log Khairul Azwan Arba.
0: Okey, Syarun Kalam nak log Amin Nur Azam. Mokta Dahari Nurul Zahira Razi. Razman Roslan Amin Nur Azam.
1: Okey, Brown Roy, Hamami Yusof, Murataki nak log Nurul Zahira Razi. Fik nak log Izamin Nasir, kasih log.
2: Nan BJ Hamba.
1: Ya, Nan.
2: Ada kata Rudy Raswin yang baca pada pagi ni.
1: Boleh.
2: Kalau Rudy baca memang Nan ni yang betul.
1: Okey, cantik.
0: Okey, kita ada Zaiza Zainal Abidin nak log Amin Nur Azam. Isa Bakar nak log Amin Nur Azam. Lepas tu Zainal Abidin nak log Nurul Zahira Razi.
2: Okey, awak. Okey, baik. Saya Nurul Zahira Razi.
1: Awak Nazri?
0: Saya. Saya nak ambil Effendi Abdul Karim. Saya tahu dia tak baca gini.
1: Saya nak ambil Siti Nodiati Zaidi.
2: Saya Nurul Zahira Razi. Sebab semalam dah Nodiati, hari ni Nurul Zahira Razi.
0: Okay.
2: Ready tau Nurul Zahira Razi awak kan tengah record tu.
1: Saya rasa macam nak pergi klik Kelantan. Jadi saya nak log. Oh yeah lah.
2: Oh yeah. Kelantan hot wallet molek hot pagi ni.
1: Okay, baik. Ajam kita untuk kita kira sama-sama.
3: 1, 2, 3 Loka.
1: Baik, jawapannya tepat jam
3: 7 pagi.
1: Layan terus
3: Nasional pagi awak kan.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa, kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan, khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak buat dah puspakung kereta, nak baiki kereta. Moga kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalu-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jerebu. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam berita itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online, di mana mereka tidak cukup peranti. Hal ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain. Kali ini menjambatkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan Jerebu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi, di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa kesejahteraan sejati dari segi emosi, di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani jerubu perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi jerubu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofia berkenan mengurniakan 73,000 pelitup muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelitup muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah, manakala 25,000 lagi kepada polis kontijen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofia Negeri Johor. Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat, menerusi semangat syura serta musyawarah, serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan, isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingat ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama,

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober.

Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 8 pagi. Malaysia mempertimbangkan peluasan penggunaan CCTV berteknologi pengenjaman wajah bagi meningkatkan keberkesanan pencegahan jenayah. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia berdasarkan pendekatan modern policing seperti digunakan China. Menurut beliau, kaedah itu membolehkan suspek dikesan dan ditangkap dalam tempoh kira-kira 3 minit 30 saat. Umat Islam diseru mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu ketika ini. Menerusi hantaran di Facebook, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan mengajak semua masjid dan surau di seluruh wilayah persekutuan mengadakan solat hajat secara serentak. Katanya, semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan hujan yang bermanfaat. Di Perak, lebih 35 rumah di daerah Larut, Matang dan Selama terjejas akibat ribut dan angin kencang semalam. Menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Daerah, Kapten Ahmad Fakhrul Razi Matnur, kejadian menyebabkan bumbung rumah diterbangkan angin serta pokok tumbang di beberapa kampung. Semua penduduk terjejas kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Pekebun di kampung Tepus Hulu Dungan Terengganu merayu tindakan segera bagi menangani gangguan gajah liar yang memusnahkan tanaman. Pekebun Amak Syaril Imran Hamzah berkata, dalam kejadian terbaru, tanaman pisang yang hampir dituai musnah menyebabkan kerugian ribuan ringgit. Sehubungan itu, tindakan segera diharap dapat diambil bagi mengelakkan kerugian yang lebih besar selain menjamin keselamatan mereka ketika menjalankan aktiviti di kebun. Anugerah Sri Angkasa Asa 2026 edisi kali ini menerima 1,601 pencalonan bagi kategori televisyen, radio dan media baharu. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, Asa edisi ke-37 bertemakan Segalanya Bermula di Sini Itu menerima 1,106 penyertaan bagi kategori televisyen, radio 421 dan media baharu 74. Beliau berkata, pengiktirafan Asa turut merangkumi sumbangan penggiat di belakang tadbir termasuk penerbit, penulis skrip, pengarah, jurukamera, penyunting dan kru teknikal. Malam kemuncak Asa 2026 akan berlangsung pada 24 Oktober ini bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Sukan susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Six Kings Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga